vezzi ca quattala e etni ianneita. Vueste picchimi sojahalai sierkait, locti muatta ja sutno helmi. Vueltu satsai ratti, ile anschacht vejolas juurta siht käsi.